0: ngadto sa Iran. Samtang Zelensky miangyo sa Amerika nga tugutan ang Ukraine nga maghimo og ilang kaugalingong Patriot missiles. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lagi Handos ug labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
2: Daan salamat Handos Tabitay Otsog sa mga suking tigpaminaw. Gihugtan pa ni US President Donald Trump ang mga patakaran sa tanyag sa sabot kalinaw tali sa Amerika o Iran. Human sa usa ka seryosong panagtigom, giduso ni Trump ang mas dinalian o hingpit nga pamaagi kung unsaon pagbawi o pagguba sa mga materyales sa nuklear sa Iran. Giklaro usab sa presidente nga kinahanglang ablihan sa permanente o walay bayad ang Strait of Hormuz o limpyuhan kini sa mga bomba sa dagat. Gibabagan usab ni Trump ang hangyo sa Iran nga makuha dayon ang 12 bilyones dolyares nga pundo niini. Dungan sa pagbahad nga andam gihapon ang Amerika sa operasyon militar kung mapakyas ang maong sabo. Sa laing bahin, mihangyo si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House o Congress. Nga tagan sila og lisensya aron sila na mismo ang magama og mga Patriot missiles. Matod ni Zelensky, hinay og kulang kayo ang produksyon sa Amerika taliwala sa nagkagrabe nga pagpauwan og missile sa Russia karon. Matod niya, kung tugutan ang Ukraine nga maghimo niini, mas mapanalipdan usab ang mga base militar og kaalyado sa Amerika sa Middle East. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan niya mo'y tinubdan sa mga labas o tinood niya mga balita, matagkaroon o unya. Kini si Handos 42, Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita, live, report, live, report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon, sa mga balitang international.
1: Balitang International, Handos Balita, Handos Balita.
0: Iatake sa militar sa Estados Unidos sa mga Iranian radar o command and control sites alang sa mga drone dito sa Gurok, Iran o Qasem Island yato nga Mayo 31. Kinisubay sa pamahayag sa US Central Command, consent kong uban sa pagbutyag nga ang pag-atake gihimo alang sa pagdepensa sa kaugalingong agigtubag sa agresibo nga mga aksyon sa Tehran. Lakip ang pag-target sa usa ka drone sa US MQ 1 nga nag-operate sa mga international water. Ang CENTCOM ingon nga human sa paghagsa sa MQ-1 drone, ang US fighter aircraft fast-pass nga mitubag pinagi sa magguba sa Iranian Air Defenses, Ground Control Station o Drone Control Facility.
1: Balitang International, Handos Balita, Handos Balita.
0: Ipanghimakak sa Iran ang mga taho nga nitugyan si Presidente Masood Pezeshkian sa iyang pagluwat sa pwesto kang ngadto kang Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Ang gingon nga resignation unang gitaho sa Iranian opposition outlet nga Iran International nga nakabasis sa London. Si Elias Hasrati, ang head sa Government Information Council sa mga padayag nga gikutlo sa Tasnim News Agency, nagingon nga ang pagluwat ni Pezeshkian usa ka hungihong nga walay kalabutan sa kamatuoran. Ang orihinal nga taho nagingon nga si Pezeshkian Mr. Meter sa iyang pagluwat sa katungdanan tungod sa kompletong pagpadaplin sa sibilyan nga otoridad sa mga commander sa Islamic Revolutionary Guard Corps kung IRGC. Si Pezeshkian usa ka reformista nga napili niya itong 2024 karon ay mga saad sa kasarangan nga pag-uswag sa ekonomiya o nagkatubang sa padayon nga mga hagit sukad sa paglingkod sa katungdanan.
1: Balitang International, Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita. Balitang Sports, Handos Balita, Handos Balita.
0: Balita. Kini mosunod nga Balitang Sports, gendos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumara nagdambal, sulag natural nga pamaagi. Pagpumasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract. Ang mga sagol, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-oxidant, topical, antibiotic. Tungkol kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa epektado nga parte sa mga labas ubanan og masahi. Shiva Essential Oil ang haplas nga mot og epektibo. Shiva Essential Oil dere sa Tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa panimalay ni Sir Buyax Karinal og sa Malabo Exibo sa Bet Sarsa Restore in front of Neo Malabo York People's Palace.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos balita, handos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang sports.
1: Balitang sports.

0: gihangop ni Olympic Skateboarder kon skateboarder Marjelen Didal ang inisiyatiba sa pribado nga sektor nga magsuporta o makapalambo sa skateboarding community sa Sugbo sama sa nalang sa gilusad nga Canbards Fiber X Exponential Tour nga gilusad gabuan lawas sa Maytalisay City Skate Park. Ang kalihukan na featured sa skateboarding showdown tali sa mga surfkit and street boarding divisions. Diyang ninabi sa mga tigbalita si Didal ang hinaot nga masuportahan sa gobyerno ang mga skaters sa nasod sanglit dili ikalilong nga kulang kaayo ang suporta sa masakakulang sa mga skate park. Samtang sa lingbahin, nakompleto na sa National Basketball Association on NBA ang papangandam sa duha ka mga korte nga gamiton alang sa 2026 finals. Sa mga hulagway nga gipagawas sa liga, ipakita ang disenyo sa hardcourt karon ay Larry O'Brien Trophy, ang labing gikaibgan nga championship trophy sa NBA. Ang unang dula tali sa New York Knicks og San Antonio Spurs gikatagda karong Hunyo 4 oras sa Pilipinas. Ang game 1 o game 2 ibigayon sa Frost Bank Center ang home court sa Spurs, samtang ang game 3 o game 4 ato sa Madison Square Garden ang home court sa Knicks.
1: Balitang Sports.

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa mga garay. Promise matagahapon nga karon ang kampyon di atong tumano na tong promise mahimo tambakakon uni na tong tumano no karon taud-taud atong i-proclaim ang kampyon sa balak writing contest sa month of May. Kay kini atong programang Tudling sa mga garay, pasinsyahin ninyo inyong Kuya Cardo akong pagaw-pagaw nga tingog manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan no para nga maghatag ninyo og lingaw og imon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi pud ato mga product no sa RSV Life Care Marketing Incorporated, daghan tang mga produkto ay ubay gid pa. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Himo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Napagantay, Wonder C Plus, no? Oh, say, may isgutan na ito. Say, pwede po. No? Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet, capsule. Kompleto na. Adi na maglangan, ay. Ako na yung hatagan o kinabuhi ang atong kampiyon kay Trismil Ben, eh. Ihatag sa main kabubuton sa RSB Life Care Marketing Incorporated. 3,000 pesos nga premium sa nakakuha sa first prize, no? Ang atong first prize winner. Walay lain, congratulations to Herminia Culipano, Ferdinand Kaoswagan Lorito Agusan del Sur. Ang title siyang balak naguluhan og luha. Ako ning hatagan og kinabuhi. Sa panahon nga bation ko ang kalaay og kasubo, mudangup sa pagbakho og sa luha magpatulog. Sa dihang walay mulipay og musangpit, luha lang ang dalangpanan sa kagulanan og kasakit. Pilit ko na untang hikalimtan ang katamis sa kalipay nga atong gisawan. Sama sa paraiso ang atong gipuy-an sa walay pagpalando nga ang tanan adunay utlanan. Ligon ang pundasyon sa gigambalay tanggugmang malungtaron. Bisan ang kalibutan dili makababag sa dalan nga atong pagasubayan. Daghan ang mga plano nga ato untang kabuton samtang ikaw kaniadto magpauraray sa akong mga buktan. Palwa ko dama nga moabot kanako ang dakong kasubanan. Sa diyang gitakbuyan kog sakit nga wa nay kaayuhan. Sa matag pitik sa orasan ako nagbantay kanimo nangaliya sa Ginoo nga unta ang imong sakit mamaay. Subo palandungon ang lawas muluya na dalunggan ko nagpaminaw sa imong paginhawa. Bisan sa ilabihang kakapoy, wa ko kinibaliha. Ipakita ako kanimo ang akong dakong pagkigugma. Aban pakyas ako sa akong paglaom, kay bisan ang langit miduyog kanako nga managubo. Ipaabot ko ang adlaw, musidlak nga masanagon. Aron mo balik unta ang imong kamadasigon. Wala madugay, miinanay pagpiyong ang imong mga mata nga may jutay nga luha.

Ginoo, kanunay man akong nagaampo. Sa ibabaw sa imong lubong, aduna ako'y gitanom. So, kamaanindot nga bulak, ngan kahumot kanunay mga limyon. Sa matagduaw ko sa imong lubong, bulak lang in taon ang akong gakson og hagkan. Auna ko dili mahikalimot kanimo hangtod sa kahangtungan. Ingon ba dai niini ang kalipay adunay sinugdanan. Ang kalipay usab adunay katapusan. Sama ka sa dahong laya na lang nga wa nay pagbalik. Mitalikod ka kanako nagbilin og dakong kasakit. Sa akong pag-inusara, kasakit sa kamingaw ang gibati ko. Hindi ko mahimo nga sa dayon mahikalimtan, mahikalimot kanimo. Sa matagabi sa nahinano kong katulogon, ikaw akong madamguhan. Nagbako di ako og dili ko himatikdan nga naumog na sa luha ang akong higdaan. Gipugos ko ang akong galaman sa pagdawat nga sa akong kinabuhi, wala ka na. Huwag ang handuman ang gibilin mo, giampingan ko pa. Bugtong larawan mo ang nagbugko sa atong gugma. Pagkasakit nga lang tao, napanwa na ako ikahilak. Kay sa luha ako nahubsan. First prize winner. Congratulations, Herminia Culipano. Ferdinand Kauswagan Lorito Agusan Del Sur. Ang iyang balak, luha sa balak. Writing contest sa tudling sa mga garay.

Kwi Liwan. Pamilyang Balaod o Karpintero, siyempre sa pamilyang Kustodyo po, Kuya. Salamat sa pagbasa. Salamat po na itong hatagag pagtagad ng entry sa balak. Okay. Pinadani ni Mirna Rose Girolaga Ukat, taga Limason, Vincenzo Sagon, Sambuanga do Somoni. Pinakaunang entry sa bulan sa Hunyo. First entry sa month of June. Ang bugat nga wala nakitaan. Kuyawa niyo eh. Dili nila tawgon og kusog, murag adlaw nga way kahulugan. Ordinaryong lihok nga balik-balik, walay bag-ong kausaban. Laing duty nga sayo kaayo magsugod sa kahayag sa adlaw. Ug mahuman nga gikapoy sa taas ug walay pahulay nga panaw. Sakit nga ilang likod apan dili paigo ang kakapoy. Padayon gyapon bisag gisul-ob na ang hilom nga kagol. Kayang paghunong usa ka butang nga di nila dali na sinati. Usa ka kahimta nga sukad sa una wala gyud nila nabati. Sa ibabaw nila nagdingog ang baso samtang nagbangga. Ang katawa sa uban nag-awas walay hunahuna sa kabalaka. Sayon ang kalipay murag bino nga hilom lang nga giinom. Walay samok nga hunahuna, walay bugat nga handog. Og dito sa Pikas Dapit, adunay bata nga gigutom.

0: si Emma. 61 anyos na ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo diri sa South Cotabato. Usa ko ka frustrated teacher ate. Pangandoy na ako, gikan na itong bata pa ko nga, mamahimong usa ka magtutudlo. Apan tungod sa kawadon, wa ko nakatapos ate. Sa edad nga 21 anyos, misulod na ko sa kaminyoon. Dako kong pasalamat nga naadto ko sa tarong nga lalaki. Tawgon ta lang sa pangalang Roy. Ang ako ba pinanggaon nga bana ate. Nagsugod mi sa wala. Wala mi kwarta, wala ka ugalingong balay. Apan ko gihan ang akong bana ati R. Bisan sa among kalisod, wala mi nagutman. Nagdako man ang among mga anak nga puno sa kakulang sa mga material nga mga butang, apan puno usab sa gugma. Ang akong bana usa ka ordinaryong trabahante. Samtang ako usa ka mananahi. Usahay, mamaligya pa ko sa merkado aron nga dunay dugang kita ate. Magtinabangay mi matag adlaw. Ang among kahimtang dili financially stable. Kay lagi lima man ang among anak. Naay mga higayon nga bisan piso wala na mi magkuot sa among bulsa. Kinahanglan na among mangutang para sa among pangadlaw adlaw nga mga panginahanglanon. Labi na adtong nang eskwela na ang mga bata ate. Apan, nagpabilin. Nga positibo ang among panglantaw sa kumbana. Nasayod mi nga makaya na namo tanan. Sa mga panahon nga luya ang among lawas ug stress mi sa adlaw nga mga buluhaton. Sa trabaho man o sa balay, makita lang namo nga malipayon ang among mga anak. Malipayon na usab kami ni Roy. Ang mga pulong ni Roy nga kanunay niyang isulti ka nako nga antuson lang kuno nako ang among kalisod. Kay puhon, makaahon rami. Sa tinuod lang, dili ko gareklamo ate. Wala hinungdan nga mo reklamo ko kay mas importante man ka nako makita nga wala siya napasagad nga rika namo. Walay bisyo nga akong bana ate. Usa siya ka family-oriented nga tao. Ang among pamilya, ang iyang prioridad. Maayos siya madala og pamilya. Sa hinay-hinay, bisan lisod. Ate R, napatapos namo ang among mga anak. Di lang sa pagpanghambog ate. Ang among kamangguangan o kamanguran, parihong public school teacher. Ang ikaduha namo nga anak, usa ka civil engineer o ang isa, accountant. Maka-proud kaayo ate nga taliwala sa among kapubre. Napalampos namo ang among lima ka mga anak. Sa matag kalampusan nila, mura usab ang among kadaugan ni Roy. Worth it ang tanan namong pagpaningkamot. Pirmi na kong iingon sa kumbana. Nga naangko na nako ang akong mga pangandoy. Ang kalampusan sa among mga anak. Ate R. Dili gid eta nang higayon. Ato ang kinabuhi. Tulo ka tuig na milabay ate sa dihang. May panaw ang akong bana sa laing kalibutan. Murag kalit nga mihunong ang akong kinabuhi ate. Nasayod ko nga muabot ang panahon nga bulagon gid miss kamatayon apan wa ko magdahom nga sayo kaayo siya kwaon. Daghan pa mi pangandoy nga para namong duha. Gusto pa namong i-enjoy ang among kaugalingon kay lagi sukad sa pagminyo namo nang inabuhi mi para sa mamang anak. Gani hangtod karon di pa nako malimtan sa diyang gidala namo siya sa ospital. Gikupta niya ang ako mga kamot ate. Samtang naglisod siya sa paginhawa. Hapan pipila lang ka oras ni biya na siya. Murag adunay dako nga bahin sa kinabuhi ang nawala ate. Naapil sa pagkamatay sa kumbana. Human nga nahatod si Roy sa iyang ulahing pahuayanan. Nagsugod ang bagong yugto sa kong kinabuhi. Naningkamot ko nga magpakabuhi ati nga wa na siya sa kong kiliran. Wa na ang tao nga nagpabati ka nako sa tinuod nga gugma ug pagpangga. Ang tao nga nahimo na kong dili lang kapikas kundili suod nga higala. Ang akong protector, ang akong kusog ate. Sakit ayang pagdiya ate. Huwag ko na ginusara sa balay. Kauban ko pang akong kamanghuran nga anak. Gani, ang iyong mga magulang, doon na may mga pamilya. Matagal na gunya, ila kong bisitahon. Malipayon ko apan lahi gyud ate. Lahi ra gyud ay kong nakikauban nga kapikas. Matagabi eh, maglingkod ko sa among terrace, magtanaw sa lingkuranan nga pirbing ilingkuran sa kumbana. Usahay makitan pa na ako ang iyang mapaboritong tasa sa kape. Din ako tuyuan mo hilak na lang kong galit nga di ko makasabot sa kong kaugalingon. Din ako tuyuan sobra na akong na-miss ang akong bana ate. Sa dihang nag 60 anyos na ko, official na ko nga senior citizen. Gipugos ko sa akong mga anak na moapil sa mga aktibidad sa mga senior. Sa mong barangay, para kuno nga malingaw ko. Dili ko nung kumagsigpuyo sa balay, ilabi na nga nagminyan o sabang akong kamanghuran. Sa sinugdanan, dili ko ganahan, muragwa ko'y gana makighalubilo. Apan kadugayan na lingaw ko kay daghan naman kong nahimo mga higala. Makigsumba, makikatawa, ug mukuyog sa mga meeting, sa mga...
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Dinhin ako nakaila si Alec.

0: buhol.
1: Kanang bayhin? Oh. Sa gawas na sud ba? Ano man? Kadalihok ba'y kwarta ba'y? Mau ba? Oh, pero diri sa Pilipinas, bitaw? Oh, unsa man? Og sa laing nasod, kadalihok kwarta, diri sa Pilipinas, kuan? Unsa man? Kadalihok ni mo kay naigahulat si Smosa. Ay!

Og direto Miguel sa ito ang Dasayod Bagamo. Nasayod ba mo mga silingan? Animal o konhayop nga kaya niyang matunog magtindog? Matod pa dinhi, ang maong animal o hayop may gala nga kaya niyang matunog bisag atindog, mao kuno ang kabayo.

0: Puge. Available ko karon.
1: Ah, dili ko nimo. Ipareho mo og nawog sa kong asawa. Ipareho mo og nawog sa kong asawa.

Byron ni Bay, sugal sa akong pagamatngon og buot, ibabaw ni ining kalibutan. Muna'y ako nakita nga si Mama Carla lang gayud ang nakatiman kanako, nga walay bana nga mitabang sa pag-alima kanako. Kani ako nakita nga si Mama Carla bisan hago kayo ang iyang lawas, apan wala siya'y undang sa pagpangita og kwarta. Aron lang kami mabuhi. Gani, bisan unsang trabaho iyang gisudlan, sama sa pabanglabada, pagpaninda, pagpamuo sa katubhan, musulod pa sa pagkakatabang sa panimalay o guban pang trabaho. Basta lang siya makakwarta aron ako makakaun o makaeskwela. Mayo lang gani kaysa pagsugod sa forpes, swerte kayo nga nalakip si mama o nakatabang usab kini sa ako nga pagtungha. Tungod kay ano na may programa ang forpes nga mutabang sa mga miyembro nga makatrabaho sa kawasan nasod, hinungdan nga wala kini palabya ni mama. Bi-apply siya dayon para sa gawas og nakatrabaho. Tungod kay igo lang nakahuman sa elementarya si mama, maungang iyang trabaho sa gawas usa lang ka domestic helper. Bisan dili mutug-an si mama sa iyang sitwasyon sa gawas sa nasod, apan ako nagtuo nga dili lalim ang iyang kahimtang dito. Tungod kay samtang nagsulti anay ni mama sa cellphone, moy akong nadungog nga gisyagitan o gisinggitan siya sa iyang amo o gibalikas pag-ayo. Kalit na puto lang ang mga pagsinulti ay ito ba? Pila may sugilanon, pinagi sa pagpaningkamot ni mama, nakahumanggig ko sa pag-eskwela sa college sa akong kurso nga education alang sa elementary.

Kaluoy sa Ginoo, human sa akong graduation, bisan wala ko mag-review, miti ko og board exam, og nakapasar usab dayon ko. Tungod kay maumay priorities sa atong gobyerno, nga maoy pasudlon dayon sa pagka magtutudlo ang mga four-piece beneficiaries, automatic kong nakasulod sa ranking og nahimo dayon nga maestro. Samtang ako, nagtudlo na, akong nakaila si Crystal, akong kaubang maestra sa dapit, kung asa kami na destino. Pila may sugilanon ba'y, nagkauyab kami ni Crystal og na Minyo. Sa among kaminyoon, among giipon ra si mama sa pagpuyo sa among balay tungod kay maoy akong tinguha nga mobalus nako ni mama sa tanan niya nga sakripisyo nga rikan ako. Aron, ako mabaslan ang tanan niya nga mga kakapoy, mga luha ug tanan nga mga pag-antos aron lang ko makahuman sa pag-eskwela. Mao karon, si mama ako na lang gipapundo sa balay ug wala na nako pa pabalika ngadto sa gawas sa nasod.

0: sa sinugdanan, Byron ni Bay, mayo pakaayo ang sitwasyon nilang Mama o Crystal. Apara kadugay, dili na sila magkasinabot. Gamay butang, iladayon ng awayan. Bisan mga pulong lang musipyet, nahimo na dayon ng lalis. Sa sitwasyon nilang duha, ako in town ang naipit, Bay. Maglibog ko, kinsa ang ako nga paboran. Tungod kay pareho nako sila nga mahal pag-ayo, Bay. Tungod sa ilang nga sigig away, nakadesisyon si Crystal nga maglain kami. Mubiya kami sa among balay ni Mama o magtukod og bagong balay aron malayo siyang Mama. Apan usa ka buntag niya na, samtang kami nangapi ni Mama sa kusina, moy ako nakita ang mga kamot ni Mama nga nangunot kini pag-ayo. Ilabi na ang kamot niya nga gipasuan sa iyang amo dito sa gawasan nasod. Tungod kay nasunog ang uniform ni ini nga giplantsahan. Samtang nabiyaan kini. Tungod kay midalagan siya paingon sa gawas sa balay, aron gukdon ang iyang alagang bata nga mikalit sa pagawas. Ako nakita nga mao kini nga mga kamuta ang nakaingon sa akong kalampusan. Unya, ako ra biyaan si Mama. Mura og wala koy puangod nga pagkaanak, Bay. Kun ako ka nabuhaton. Byron ni Bay, palihog tambagi ko. Unsay akong buhaton karon? Tungod kay gipapili nako sa akong asawa nga si Crystal. Kung kinsa ang akong pilion, siya ba o ang akong inahan? Kay kung dili kuno ko makapili sulod sa tulo ka bulan, siya mo kanaog sa balay. Kung kamo ang papilion, Bay, kinsa man ang inyong pilion? Ang inyong inahan nga mao'y naghatag kanimo og kinabuhi? O ang imong asawa nga mao'y imong kinabuhi? Byron ni Bay, sadali pa kong nimo tambagan, palihog ko na og tugtog sa awit nga naguluhan, sana dalawa ang puso ko. Kanimo matinahuron, Byron ni Bay, James Bryan.
1: Mga lama.

sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebuan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Og ang mitimbaya sa itong mga suking tigpaminawan. Okay, sa wilangay, ano itong tambag ni James Bryan.
2: By Ronnie Bai. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, by James Bryan, kinakong tambag ka ni mo ito lang dalion kay apikin na sa panahon. Kabahin ang problema ni mo. Sa mo hang inahan o si mong asawa nga murag iring o giro nga dili magkasinabot. Kung diin, karon nga panahon na gipapili ka sa mong asawa nga si Crystal nga kun kinsa imong pilion. Siya ba nga mga asawa o ang imo habang inahan? Muna yung patunay mong Sir James O'Brien. Asa pilion imo? Ang imong inahan nga mo'y naghatag o kinabuhi o ang imong asawa nga mo'y imong kinabuhi? Okay, kung tambag ka nimo kay ang imong asawa ganahan mag-iod nga maglain, muna nga kung tambag ka nimo, dilibot pasabot nga og maglain na ka, di na ka musuporta pa sa imong inahan. Ipanagna na maguna sa balaang kasulatan nga ang managtiayon sa diha nga maminyo kini, mubiya kini sila nga panimalay og maghiusa o sila mahimo nga usa. O niya kay mumanay katumanan sa kasulatan nga sa diha nga maminyo ka, mubiya ka sa panimalay sa muginikanan o diha ka mo mag-ipon mo. O sa imong nga pag-ipon, sa imong nga asawa, o niya, o manang pasabot ba nga imo nang gibiyaan imo inahan, adi na ka mo tabang pa niya. Akong tambag ka nimo, bisag usara ka kaanak, niya ang imong inahamon nagpadako ka nimo, maoy nagpa-eskwila, nga nakahuman ka sa eskwila. Ang akong tambag ka nimo, og balaod at tumbasihan, og sa balaod, mga bay maghandos, obligasyon yun sa mga ginikanan nga mupagaon, muhatag, edukasyon, ngadto sila nga mga anak. Og wala malatid sa balaod, ang inig ka dako na mga anak, doon na mahuman, obligasyon nila ang mutabang sa ginikanan. Muna'y base sa balaod. Kanang wala malati dito. Kami nga mga ginikanan, kitang ginikanan, ang inikatigulang na to, tagdon, tag-anak, wala malatid na. Apan, kinaaman to sa ito ang nasod sa Pilipinas, naaman ang gitawag o kanabang delikadisa, kaiko, guban pa ng mga pulong atong gamiton nga termino, nga kita, inig kakwa na to, nga mabalos na sa itong ginikanan. Wala na kasabot, by James Bryan nga sa diha nga mubiya kasi yung nga panimalay imo nang gibiyaan ang imong inahan. Pwede nga maglain ka ha, mutap magtukod pagkag balay pod, kilid sa balay diha sa imong gidikanan. Dayon nga bulahan maka mamonitoran nimo pang imong inahan. Pananglitan og di ko magsig magtapad ra pod, magsira kaway-away gyapon namong inahan o kanang asawa. Pwede palayo og gamay, dayon nga paubanan ra pod nimo ang imong inahan. Daw na ba kayo mga pag-umangkon diha, imo nang ipa-working diha nimo, ikay magasto, nga may magatiman sa imong inahan. Dahil ikapoy, maghatag bod o kanang inadlaw-adlaw sa imong inahan para nga makabalos gihapon ka sa imuhang inahan. At tungod, kay ikaw, muna gitawag pa to sa English, ikaw mo your man sa imong inahan o ikaw po your man sa imuhang asawa.
2: Mga lama,

0: maghandos, mao kato ang kinatibukan sa tuang tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabdekon nga station manager nga si Busayan Haniel Hato, oban sa tong teknisyan nga usasab ka DJ nga si Byray Sorinio. Daghang salamat sa inyong pagpamina, unya atangi ko ugma sa tuang tulumanon. Handos balita gikan sa La City ngadto sa alas 8:40 ang tagna sa kabuntagon. Oban sa tong mga reporter sila si Handos 38, Boyex Labio Carinal ug Handos 42, Handos Icon. Pagkagabi eh, balik ko sa kontrol manon ang mga lama sa kagahapon. Alas 8 ngadto sa alas 10 ang tagna sa kagabihon. Mga bagbag Handos, sa katapusan ibilin ko kini mao nga panultion nga nakinayon. Bisan kabus ka man apan kon maayo ang imong binuhatan sikat gas sa katalingban. Good night og sweet dream kanatong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini

0: programang magadulog dugang lingaw kabibo. Ning sayo sa kabuntagon, pamukaw man o pamulabog, di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
1: Sabi ko, Lindol, stop!
2: Stop!
0: Ano yan na? Ang pakurat sa kabuntagon.

na sa Dayong Atabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

Hydrate well. Drink plenty of water to help flush out toxins released during the massage and prevent dehydration. Kung ano imong buhaton, muinom kag daghang tubig. Kung sa may katuyuan na ng anong muinom kag daghang tubig, aron nga matabangan nga i-flush out lang, i-flush out ang toxins nga na-release mga kaigsuonan human sa masahe. O ikaduha, mao nga malikayan nato ang itawag og dehydration. Inigumanin mo masahe mga igsoon, inom kag daghang tubig.

Pwede mo muduol nga igsoon nga to sa mga butika. Kabisayan o Mindanao. Naanas mga butika, mga kaigsoonan. O diba muduol mo sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System? Or

0: Balita. Balita.
1: Maghandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katinimban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita.
1: Ining maong tulumanon nga handos balita dungan nga madunggan sa duha ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos balita.
1: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos balita.
1: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Negros Oriental Provincial Government og LGU Tayasan. May nitulog dapit sa publiko nga musalmot sa ipahigayong 2026 MLS Services Caravan karong Hunyo 5 diha sa Barangay Lutay, Cabercourt.
0: Headlines.
1: Mga activities sa Dalit Tayasanon og Vista 2026 sa LGU Tayasan nagkahanay na.
0: Headlines.
1: Alstetcher John Day Malipaunon nagpahibalo nga ang Tayasan Distrikto nagpahigayon na sa enrollment sa alternative learning system alang sa mga out of school children, youths and adults alang sa school year 2026 hangtod 2027.
0: Headlines.
1: Sanitary Inspector Nilo Hainar nagpahibalo nga ang DOH o Tayasan Primary Care Facility mubhigayon sa pagdeklara nga ZOD o Zero Open Defecation sa Barangay Poblasyon karong Hunyo 5.
0: Headlines.
1: Chuchu Chaco Tren naabot na dire sa Tayasan niato nga Lunes og karon daghanang mga Tayasanon ang nalingaw sa pagsakay nga libre.
0: Headlines.
1: Executive order ni Mayor Bem Roberto nga for the work week opisyal na nga gilibkas niatong Lunes.
0: Headlines.
1: String Poppers mitukar live sa DILG Awards and Barangay and Esky Night sa Ayungon kagabi.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Mission Souls mitukar live karong gabi sa Ayungon isip kabahin sa pagselebrar sa 102nd Township Anniversary sa nasangpit nga lungsod samtang Ayungon gideklara nga special non working day karong adlaw Hunyo 3.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Sa Alberta, mga gagmayng negosyante gitudloan unsaon paggamit og AI alang sa ilang mga negosyo.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Sa Manhoyod, emergency responder gipalig-on ang pagbansay sa pagrescue kung adunay dagkong baha.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Nagpakita og suporta si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas sa kick-off program sa Brigada Escuela 2026 nga gipahigayon sa Macario Española Memorial School Commems.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Sa Mabinay, kaso sa krimen mios-os sumala sa PNP.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Sa Valencia, selos ang motibo sa pagpatay sa lalaki ngadto sa iyang bilas.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Sa Santa Catalina, 55 anyos nga mag-uuma gidakop tungod sa kaso sa illegal nga sugal.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Sa Dumaguete City, gialigar nga big time nga pusher

0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
0: Handos balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga police report. Ipamahayag ni Police Senior Master Sergeant Algin Daniel ang investigator PNCO sa Mabinay Police Station na nagpabiling hapsag malinawon sa kinatibukan ang lungsod sa Mabinay. Atul sa programang Norpo at Your Service sa kasibianan sa Dabagiti, yagipasabot nga ang paggunhod sa kinatibukang krimen, nagikan sa pag-usos sa mga non-index crimes human sa gibigayon nga mga operasyon batok sa legal nga drugas o sugal. Base sa datos, ang kinatibukang 8 focus o index crimes gikan sa Enero hangtod sa Mayo 28, iubos nga to sa unom, karon tuig, gikan sa napulo sa miaging tuig. Kingong dako ang natabang sa pag-usos sa kaso sa rep nga na-record nga to sa zero, karon tuig, gikan sa upat sa susamang panahon sa miaging tuig. Gawas nini, mius-ususab ang kaso sa theft o kawat nga nahimo na lang usa, gikan sa duha. Samtang na-record usab nga zero ang physical injury, gikan sa usa sa miaging tuig. Silos ang motibo sa pagdunggap patay sa usa ka lalaki sa iyang kaugalingong bilas dito sa Barangay Est, Balabag, Valencia, Negros Oriental, yatong Domingo sa Udto, Mayo 31. Ila biktima nga si Wellington Familiar, kinsa gideklarang patay human sa mga insidente. Samtang ang suspek mao si Candido Butay, 45 anyos, og lumulupyo sa Barangay Lunga sa maong lungsod. Sumala sa suspek, nagsugod ang iyang kaligot-gut sa dihang, nagkuyog ang iyang asawa og ang biktima dari sa lungsod sa Tayasan nga wala niya hibalui. Misamput kun misamut ba yun ang ihang nga silo sa dihang nga usa ka bulan nang mibiya ang iyang asawa og mitipo na og puyo sa payag sa biktima. Sa pagkakaron, ang suspek napaslak na sa selda sa Valencia Police Station og nagatubang na sa tukmang kaso. Gisikop sa mga operatiba sa Santa Catalina Municipal Police Station ang usa ka 55 anyos nga mag-uma nga gipangita sa balaod tungod sa kasong paglapas sa anti-gambling law o Presidential Decree 1602. Ang akusado na lang si Danilo Minyo, residente sa Sitio Kadlom, Barangay Nagbalay, Santa Catalina, atol sa operasyon nga gihimo sa kapulisan sa May 10-31 sa buntag niya itong Lunes, Hunyo 1, dito sa Barangay Poblasyon sa Naasoy nga lungsod. Gipanguluhan sa Santa Catalina PNP ang operasyon nga misangpot sa pagkadakop sa akusado pinagi sa warrant of arrest nga gisyo ni itong Pebrero 23, 2021 ni Judge Maria Curazon sa Rosa Perez Municipal Trial Court sa Santa Catalina, Negros Oriental. Hinoon, girekomendar sa huwes ang piyansa nga 30,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa pagkasikop, ang akusado gikustodiya sa Santa Catalina Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o mga legal nga lakang. Nasikop sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit kon DEU sa Dabagat City Police Station usa ka high value individual atol sa bypass operation nga gipahigayon dito sa Purok Star Apple 1, Barangay Kadawinunan niya itong Lunes. Ilan sa kapulisan ang suspitsado nga si alias Junjon, 50 anyos, ulitaw residente sa Purok Yellow Taps Zone 3, Barangay Kandao ay sa Nasoy nga siyudad. Ang operasyon ipangluhan sa Dabagat City Police Station inabagan sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia DEN ni resulta sa pagkasakmit sa mga operatiba sa mga pakitis sa ginudahang siyabo. Narecover usab ang usa ka tinuod nga 1,000 pesos nga bell nga gigamit isip bypass money usa ka sling bag nga gisudlan sa mga illegal nga druga. Sumala sa kapulisan, mukabat sa 100 gramos ang kinatibuk ang gibugaton sa nakumpis car nga ginudahang siyabo, karon ay mubalor o cantidad nga 680 mil 800 ka piso. Studini, ikustudia dayon sa Dumaguete City Police Station ang suspitsado alang sa booking procedure o pag-andam sa mga dokumento alang sa pagsangat o reklamong paglapas sa Seksyon 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patay ang usa ka bike rider sa motorsiklo human sa netabong disgrasya sa dalan dito sa sitio sa Japan, Barangay Lumbangan, Mabinay Negros Oriental, niya doon nga Domingo sa gabi. Sigun sa kabulisan ng Rusing nga motorsiklo, gimaniho sa wala pamailheng driver o bike rider nga nagsubay sa dalan gikan sa Barangay Poblasyon, padulong sa Barangay Lumbangan. Samtang usa ka Isuzu Freezer van, gimaniho matod pa sa 46 anyos nga lalaki, kinsa residente sa Barangay Lisa, Bacolod City, Negros Occidental. Sumala pa, nagsubay sa pareho nga direksyon sa dalan ang duha kasakyanan. Di ang aksidente nga nadasmagan sa Freezer van ang likod nga bahin sa motorsiklo. Tungod sa impact, natumba ang motorsiklo sa karsada o nilukapa sa kadalanan ang rider o back rider na ini. O manbadawat ang tawag ikan sa usaka concerned citizen. Dali nga mirespondi ang mga personahe sa Mabinay PNP sa maong insidente. Wala madaw gay, nasairan sa kapulisan nga nadalanas sa Mabinay Medical Hospital ang rider o back rider sa motorsiklo alang sa medical nga atensyon. Apan, gideklara nga dead on arrival ang back rider sa pagabot nini sa tambalanan tungod sa grabing kadaot sa lawas nga iyang naangkon. Ito din eh, ikustudiya sa kapulisan ang driver sa Freezer van sa Mabinay PNP alang sa tukmang disposisyon o dugang investigasyon. Sa pagsulat ng balita, padayon pa usab nga gila sa kapulisan ang pagkatao sa duha ka mga biktima. Gipasabot sa Philippine National Police kon PNP ang ilang ligon nga baruganan sa patas ug husto nga pagpatuman sa balaod human sa pag-implementar sa warrant of arrest o custody procedures batok sa pipila ka mga ilado nga personalidad nga nalambigit sa kaso sa giingon nga irregularidad sa mga proyekto sa flood control sa gobyerno. So sa press briefing sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG headquarters dito nga Hunyono, gikompirmar ni Department of the Interior and Local Government kon DILG Secretary Juanito Victor John Beck Remolia nga giimplementar sa mga otoridad ang mga warrant nga gi-issue sa sandigang bayan batok sa pipila ka mga respondents nga gipasangilan og plunder og graft. Gipasigdan niya nga ang tanang lihok sa kabulisan gihimo sunod sa balaod o garunay pagtahod sa due process. Gipasigdan ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. nga ang organisasyon magpabiling profesional, responsable o musunod sa balaod sa pagtuman silang katungdanan. Matod niya, ang Philippine National Police magpadayon sa batas o profesional nga mga pagpatuman sa mga lawful court orders nga walay pabor-pabor. Ang maong katungdanan, mau ang pagpatuman sa balaod samtang giprotektahan ang mga katungod sa tanang tao. Gidugang pa niya nga mas mulig-on ang pagsalig sa publiko kung ang mga institusyon sa balaod magpabiling patas bisan kinsa pa ang maapektuhan. Sa padayon nga proseso sa kaso, ipasalig ang PNP sa ilang kooperasyon sa mga korte o uban pang ahinsya sa gobyerno aron masiguro ang hapsay nga paghatag sa hustisya. Ang PNP nagpadayon usab sa ilang kampanya nga Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nga nagpakita sila nga tumong nga maghatag og serbisyo nga matinud-anon, transparent og profesional. Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
0: Andos Balita. Balitang Regional. Andos Balita.
1: Kini musunod nga mga balitang regional, yandos ka na to sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad ng mga tabal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig, yaunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa IX Pharmacy, diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 of number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang IX Garden Cabin Resto diya sa corner Kalumba o Pabukay Street nga mokater sa mga ginagmayang events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo o ban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang informasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Ipanag-iya ginamala nila ni Engineer Enrique Sturco o Maritis Largado Isturco.
0: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.52.
0: Andos Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang regional.
0: Andos Balita.
1: Hamugaway na ang tunghaan alang sa mga tinunaan sa Madridijos Community College Campus Human. Ipangunahan ni Cebu Gobernador Pamela Barquatro ang opisyal nga pag-turnover sa bagong tulo kaandanang school building. Karon ay unom ka classroom sa barangay Bunakan, lungsod sa Madridijos. Among mga kalambuan, mainitong gihangop ni Madridijos Mayor Mio Bellyasiran kauban ang lain pang mga opisyal sa mga tunghaan. Nitunol usab ang Cebu Provincial Government og laing 1,000 ka mga armchairs, 30 ka bagong computers og 20 ka mga laptops aron magamit sa nagadaghang tinun-an sa nasgutan nga tunghaan.
0: Balitang Regional.
1: Andos Balita. Gipaila sa Land Transportation Office kon LTO ang usa ka rider nga nasikop sa viral video nga nagwili o nagpadagan sa iyang motor nga usa ka ligid samtang naa sa pampublikong dalan. Dili lang ang stunt ang naabot sa LTO kay nakita pud sa video nga ang rider walay suot nga standard nga helmet, dugang pa kulang ang gamit sa motor kay walay side mirrors ug ang rider nagsulob ra og chinilas nga klarong paglapas sa mga traffic rules og safety laws. Sa imbestigasyon sa LTO, nadiskobrehan usab nga ang motor nga gigamit wala pa girehistro. Kundini, gipatawag sa LTO ang tag-iya sa motor o ang rider aron mutubag sa SUCOS order kon SCO sa ilang opisina. Sumala sa LTO, delikado kayo ang ingon ani nga buhat, labi na kay mahimong himuon pa kini nga content sa social media. Gingon sa LTO nga ang pag-stand sa dalan dili sugdanan sa pagkamaayong rider kay makamugna kini og peligro sa iyang kaugalingon o sa uban. Isip silop, gi-alarm ang motor o gisuspenso ang lisensya sa rider sulod sa 90 kadlaw. Kinahanglan usab niya, isurrender dayon ang lisensya sa LTO. Gipahinungduman sa LTO nga ang responsableng pag-drive, importante aron malikayan ang disgrasya o maprotektahan ang tanan diha sa kadalanan.
0: Balitang Regional.
1: Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7.54.
0: Andos Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita.
1: Yan ay musunod nga mga balitang nasyonal. Gihandos ka na ito sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang papamuhi o kahayupan. Magsilbing vitamina o gagtambal sin mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong makahayupan ang magangkunog bugat nga timbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karne. Usa makatabang aron ang inyong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, baby pato, gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara lang nga Animal Baita ang isagor silang tubig limnon o dilibakha silang pagkaon. Ginagmay ang kantina dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit diri sa Tayasan sa Labis Agribit o Tayasan Cockers sa Ayungon Cockers Agribit o Brumpit Animal sa La Libertad sa Latika Agribit Supply.
0: Andos Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
0: Andos Balita.
1: Nangulo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kauban si DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara sa paglusad sa National Capital Region con NCR Brigada Escuela kick-off 2026 nga gihimo sa Kapitbahayan Elementary School sa Nabuta City, Gabong Adlawa, Hunyo 2. Ang Brigada Escuela karon tuiga dunay timang bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Kinighimo sa tibok nasod gikan sa Hunyo 1 hangtod sa Hunyo 5 isip preparasyon sa pagbukas sa klase sa Hunyo 8. Sa mga kalihukan, ginspeksyon ni Presidente Marcos ang mga kahimtang sa eskwelahan o mga safety facilities. Gisuro sab niya ang mga bot sa mga partner organizations o nakakita sa ongoing nga tara basa. Sisyon nga nag-andam sa mga grade 2 learners aron mas ready sila sa ilang level. Naka-apil usab ang presidente sa mga literacy activities lakip na ang storytelling sisyon kauban ang pipila ka grade 1 learners. Samtang sa langbahin, mitambong si Vice President Sara Duterte sa Brigada Escuela sa activities sa Diosdado Macapagal Elementary School sa Quezon City, Gabong Adlawa, Martes, Hunyo 2. Imo ang kalihukan isip kabahin sa pagpangandam sa mga eskwelahan alang sa mabot nga pagbukas sa klase pinagi sa pagtinabangay sa mga magtutudlo, ginikanan, volunteers ug lokal nga komunidad.
0: Balitan Nasyonal.
2: Handos balita.
0: Handos balita.
1: Buhatag ang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth og 100 mil kapesos nga assistance alang sa mga lalaki nga dunay lungad to sa intermediate risk prostate cancer ubos sa Z-Benefit Package. Amo nga benepisyo, mahimong ma-avail sa mga membro nga lalaki nga 70 anyos paubos nga mugamit sa mga PhilHealth accredited healthcare facilities sa tibuok nasod. Sakop sa package ang gasto sa hospital room, tambal, laboratory examinations, operating room o professional fees atol sa pagtambal sa pasyente. Pinasig usab sa PhilHealth ang lalaki nga magpa-check up o magpa-screen o sayo aron mas madapadali o mas dali matambalan ang sakit o mapaymuslan ang mga anaa sa medical assistance.
0: Balitan Nasyonal.
2: Handos balita.
0: Handos balita.
2: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
2: Handos balita.
0: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
0: Balitan Nasyonal.
2: Handos balita.
0: Handos balita.
1: May reklamo og nagbagot-bot ang 11 kamembro sa Senate Minority Black Human. Mapakyas ang pagpadayon sa sesyon sa Senado yadto nga Lunes sa gabi tungod kay wala musipot ang mga membro sa Majority Black. Sila nga hiniyus ang pahayag ingon sa minority nga andam sila nga mutambong og mapadayon sa paghisgot sa mga pending o panikudukion nga mga balaod nun apan wala kunoy kurom tungod sa pagkawala sa kadaghanan. Lakip sa mga napiktuhang nga mga pagpanukiduki ang Magna Carta o Barangay Health Workers Anti-Hospital Detention. Well, o kaman pa nga mga importante nga mga lagang nga naghulat sa aksyon sa Senado. Samtang ingon sa minority nga kinahanglan magpadayon ang trabaho sa Senado o dili kini angay mapiktuhan sa mga politikal nga panaglalis o kontrobersiya nga naglambigit sa pipilag nga mga senador.
0: Balitan Nasyonal.
2: Handos balita.
0: Handos balita.
1: Formal lang nadawat sa Senado niya itong Lunes ang tubag ni Vice President Sara Duterte kalabot sa mga artikulo sa impeachment nga gisang at batu kaniya. Sumala sa Senado si Senate Secretary o Concurrent Impeachment Court Clerk of Court Jose Luis Montalis maoy midawat sa formal nga tubag sa Vice Presidente. Personal nga gisemeter sa legal team ni Duterte nga gipanguluhan ni Attorney Michael Pua ang mga dokumento nga naglangkob sa iya nga tubag. Lakip usab sa ila nga gisumiter ang usa ka USB drive kadunay electronic nga kopya sa mga dokumento. Opisyal nga narehistro og nadawat sa Senado abaw nga mga dokumento alas 4:35 sa hapon. Ang pagsumiter sa tubag ni Duterte usa ka importante.